0: Iole nā, whakunga mātango whia tamaiti mai vai tele, ia a whai tete a tātou i ngei vai keimi, ia o ngō kūlanga ua mālulosi lava, ia e leo matua toa leifoi ma file mūtu langa, ia o le ua yeindele, ia foi tulanga upo le tau a mantua foi to stai mi e subi e le tau e ka ko ke vai foi e ia me tup ane mai ni matangi ma lo losi sa foi se tsunami a ia ai va tai foi mo le musika ia o stoi fang foi ma ia o le io ia wa foi le malu ta tu tu no fa fogam ta boi mai i tono morto malawa. Ai, e mai tau wha soa upo e se mea nei fo inga e ka ngai mai sisi nei fo nei wha yaso ma a.
1: Ia e whaftai mo wha fesili, a. Ia e whaftai matango fi, e nei wha yaso le matango fi o le tau, a. A na ia le, le tau le nei wha yaso, a. Mo ngā la, ma. Ma na ia fo ile malulu, a.
0: Ia,
1: tau fa pena ia mamang wa tanga mea ai mesiole a una tanga tamatu tu amatu amatu tu a pena una mafan fan wale malulu tele ne va yaso a ia lele ina ole tu ia ai mesi fo ia ole ole ne va yaso a ia e se me sa u va va ai ilu ole a le pena ta fa ilangi po ole le Facebook. E fate ia e fo ila uia a le mele no wa aia i le se le tamasa a moa le na a.
0: Ia, ia.
1: Sa, sa ufaia le tala vo ila le e ulo ngutu se na ta te ufo. A, i le mele wa aia i le wa aia tu le le, le tusi pa ia wa a. Fa pena ona sa e mai ma. Fe anu ma. Ah, ele so manatu tele ya ai ai paulian taluno wola meleni la lo langi fitso wa ile se me fa pe ah e ma ufa le lotto male pole ama le ama le ha auta to no so fu mai ma ola mai ah le atta to watu no isa mo ole atu no u ah tali to no le atu fa vai le sa moa ile atua a le mwhai ona tatou whai ase me whapea pa anyway ia ona le nei fwe vai tau ma le poto ma le a ma le sila fia wai ei tangata le nei vai taimi ia tatou te le tau fwe le pua ma la fwe ia ia tatou te fautua ma a ma talo mo le a fwe I ta ma po la se tūlanga wa tatou te le umala malama te le fwe I po le a le ma fwa angau. O le mea wa ia whai ele ni tūlanga whapea. Ia mawalawa e ele, loto mawalalo wa lisi mea lea a. Ua pewa whaamo walunga tangata, ua pewa sili atu tangata ile ina whai e tātou. Iyo e tawon tātou, mawai tātou, loto mawalalo. Awane e whapea, you know. Apea, you are better than anyone else. Wale si mea nga pe wa whape na le soi fuanga le weine. Wa pe wa ewa aia tulo le si le si whaarongolongolo le la haunga le si mai a si le atua au le ali illa. Si le atulo ulo le tuspa ia le ali illa. Aile ai ele whape na ele ele fia fia Yesu se me fa pena. Po le ama le alava le tatou poto. Ile ae poto ae. Sili sili a Yesu.
0: Sili sili ae sa ma opo fokni ao. Ma manto fo I papta I upu. A ufa fonga ne tunua. Ma ne ia tele le mta upu le wae fa soa mai ei. O le se tūlanga e matua. E fo I le wa manua li ai ia loto tatou tangata Samoa o kei lo foi ele ngata I Samoa o ngisi foi o tua larangi la ko ke vava I foi ai e monia la wa o kei lo wa o kei o te li matamata a fapea o lai fa Samoa mai ma fai langa vilo ia faatai o logouiga ga o kākou samoa le mamalama a o fia lava laitua lalolagi o laiai se samoa o logouiga la ua maua le piloa lenei foʻi a lenei foʻi a tamā samoa a po o se talavū samoa ua alega e kagakagaʻi ai oke a mea lea lea o te faapitai le mataupu pe o neʻe saunoi ua galo i le uso lea ua galo foʻi tamā lea a e leai e leai seisi e mafai oga faatusatusaina le mataʻutia ma le ofoofogia o le atua a faiga fai e le atua iau ga tupu o isaraelu ma faiga vaeluaina ma faatoʻilaloiga o kagaka lava e vaitūloa e silisila atu le atua ua lē savali le tupu o isaraelu i ala o le amiotonu a le atua e mafailoa peia o le tupu leo solomona ma taulia o tupu leo solomona fanaumai olona talii o reopoamo o reopoamo lea ga kaimila ua laa ua kakauga o laa tulaʻi mai reopoamo ma tupu e tulaʻi mai reopoamo ua mafakia i ogo o galuega a foʻi lele a solomona ma lelē faamaoni foʻi solomona o lea la ga mafuaiga vaeluaiga o itu aiga sefulu ma kaulia lea ua saugi ia leopoamo o leopoamo o lea ua alu ga fetalai le atua iā leopoamo ua ese reopoamo o reopoamo o le aoliʻi reopoamo o le a talii o solomona a o leopoamo o le tagata isaraelu lava o se tagai foʻi matautia foʻi na a malele iloa e leopoamo o ia lea ua tofia ma fifilia e le atua o lea laava e makupuga kai mesui ai solomona na gogo le faamaogi foʻi solomona mea nae ia te au ia e logiga o laʻu faasoa e aua a faapea ga kukupu i kaimi o isaraelu ma le nofo a tupu e lea ia seisi e seisiakuloa o le atua ia faaumaloa ma ia o le tupu lava e mataʻu ma savali le amiotonu a le atua kauke vaia foʻi e ia iā le atua ma faamaguia ai le atua sa faamaguia le atua ia solomona ua foʻi solomona le gaole aku i le akua e aumai le potoe ae foaʻi mai e ma le oa ma le tamao ai aegaua iai loaloga sesē ia o le mea lana o le uiga lau tala o kefia faatāuaiga le kulaga lea aua agei ai se o keiloa legei kamā ma legei ai ua ia aiai a o ke alaku gei shopping centa o kalagoai gisi faifeau e toʻalua faifeau e kalagoai o ikuna le matou faimai lai o faifeau ia gae faafaai le makaupu lega fai mai ia a faafetai la ua mafanafana lou loto kaʻu lo le mosalemi ma kaulia so sa mosalemi ia e te teʻe telei e teʻe tusi paia teʻe lei tatonu oi mea foʻi lalelauaiai le mosalemi a kākou samoa ua kakauga iai sefuafuaga le mālō i laʻu lava lea talanoa atu ao faafofoga tapuaʻi malu o le atunuu ua tauna faisefua faisetapu ua kauga gei kuaiga aua le faakagaiga e aku ikogu leaga o le tatou o samoa e faavai le atua e faavai le atua o le atua mafua mai fea o aiga lakou faia le osi gafegaiga lea o tatou tuaā o lae gakagi masaʻa le toto i le eleele saʻili se mālō saʻoloto mo tatou ia o pi o seauga a le femai o le samoa a femai lalemaile faifeau e gofo ioi intonition e gofo ioi akugu o saiga ia o saiga gaole malosi ai le mosalemi ia manatua a mosalemi le siliga faasagatau ia isaraelu ma leleita letonu ia iesu ma ia a pei o seauga talitalanoa atu nei vaega a laafae sekapesa ia ona toe faauauai leo le tatou pokalame i le agaga ma le faaloalo faafetai